أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھیں, بولنے سے پہلے سننا سیکھیں, خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھیں, لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھیں, ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھیں, اور مرنے سے پہلے جینا سیکھیں. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ.

معزز سامعين، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، ہم اپنی بے بسی اور تیری بے نیازی کے درمیان کھڑے ہیں. ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سننے والوں کو ایک بار پھر جمعہ بہت بہت مبارک ہو. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صوبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

یقیناً سامعین کرام، حج کا سماں ہر سو بندھا ہوا ہے، حج کے قافلے حجاج کرام دنیا کے ہر خطے سے مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہے۔ بے شک ہر مومن کی یہ دل خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار وہ شہر مدینہ، وہ شہر مکہ کا دیدار کرے۔ کہتے ہیں کہ جب بلاوا آتا ہے، یہ ایک ایسا بلاوا ہے، ایک ایسی دعوت ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اقدس سے یہ دعوت ملتی ہے۔ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں وہ جن کو یہ دعوت ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کو قدم قدم پر آسانیاں فرمائے اور تمام کے تمام کو حج مبرور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین، آئیے اس پروگرام کا آغاز، بے شک دوران پروگرام حج بیت اللہ شریف کے متعلق ہی ہم بات کریں گے، اور آج بھی حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد عیسیٰ قادر رضوی دامت برکاتہم علیہ نے بھی جمعہ کے مبارک موقع پر حج و زیارت کے حوالے سے ہی بیان فرمایا۔ تو آئیے ایک فکر سے، ایک سوچ سے، خیال سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ زندگی اور موت کے حوالے سے ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو بھی کچھ ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ پیدائش کے وقت نہ مرنے کے وقت۔ اب وہ لکھتے ہیں، افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان بھی انسان وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ اس فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم باضابطہ مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سامین، تلاوت قرآن سننا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ روح کی غذا بھی ہے. جب کلام الہی کی صدائیں کی آوازیں دل کے دریچوں پر دستک دیتی ہیں تو بے چین دلوں کو سکون، آنکھوں کو نمی اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ غمزدہ انسان کو امید، گنہگاروں کو توبہ اور مومن کو قرب الہی کا احساس عطا کرتی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی قرت سننے کا بار بار موقع فراہم کرے. آمین ثم آمین.

0: سامین، حج کا یہ سفر محض زمین کے دو شہروں کے درمیان فاصلہ طے کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے دل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب بندہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کے حوالے کر دیتا ہے۔ کعبہ شریف کی عظمت، طواف کی کیفیت اور سجدوں کی لذت انسان کے باطن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ پیش خدمت ہے جامع مسجد پوٹلی میں آج جمعہ کے مبارک موقع پر فرمائے گئے وعظ کی صدا بندی کی ریکارڈنگ۔ حضرت علامہ مفتی محمد ساقادی رضوی دامت برکاتمان، یعنی حج و زیارت پر مشتمل سلسلہ وار بیان جاری رکھا آپ نے، سماعت کیجیے۔
1: والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء المستفيدين بالشفاء، صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد، عزیزان گرامی قدر، حج اور زیارت کے فوائد، the benefits of حج and زیارت، اس کو ہم مسلسل مینشن کر رہے ہیں۔ ان بنیادی منافع میں سے، بیسک بینیفٹس آف حج اینڈ زیارہ میں سے، العقیدۃ الحسنہ، دا گڈ بلیف، العلم النافع، the beneficial knowledge، الرزق الواسع، the ample provision، اور الشفاء، the cure from all diseases، یہ شامل۔ ان میں سے ایک فائدہ اور بینیفٹ حج کا، جو انسان کی زندگی کا حاصل ہے، اگر وہ فائدہ مل گیا تو انسان نجات پا گیا، وہ اس دنیا میں بھی سکسیسفل ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ وہ ہے المغفرہ، the forgiveness، گناہوں کا مٹایا جانا، گناہوں کا بخشا جانا، حاجی یا زائر نجات کا پروانہ مل جانا، حج سے اور زیارت سے گناہ مٹتے ہیں، حج اور زیارت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حاجی اور زائر کو بخشا جائے, اور بخشش اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت ہے, اللہ کی عظیم نعمت ہے, اور بخشش یہ بھی ایک طرح کا علاج ہے, ایک طرح کی شفا, ایک طرح کا روحانی طریقے معالجہ. بخشش سے انسان تمام روحانی بیماریوں سے نجات پاتا. ایک تو فزیکل ڈیزیزز ہیں, جسم کی بیماریاں, اور ایک اسپریچول ڈیزیزز, روح کی بیماری. تو روح کی بیماریوں سے شفا اور بخشش یہ لازم و ملزوم ہے. بخشش ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری روحانی بیماریاں ختم ہو گئی, اور ساری روحانی بیماریاں ختم ہو جائے تو انسان کی بخشش اور مغفرت لازم ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, اولیاء میں سے, علماء, پھر عوام میں سے, صلحاء میں سے, اہل اللہ میں سے, جن کو اللہ جل مجدہ نے ان کے بخشش اور مغفرت کی بشارت, گڈ نیوز عطا کی اس دنیا میں. کبھی یہ بشارت, خوشخبری انہیں دی, کبھی کسی اور, کبھی خواب میں یا الہام کسی اور طریقے سے انہیں بتایا, اور کبھی کسی اور کو خواب یا کسی اور طریقے سے بتایا کہ فلاں کی بخشش ہو گئی

سامعین حج زیارت پر مشتمل سلسلہ وار بیان ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی جمعہ کے مبارک موقع پر آج جمعہ مسجد پورٹ لوئس میں. اس وقت ہم ریڈیو موریشس صاحب سے مقدمے 4:43 ہو رہے ہیں. یہ اعلان سماعت کیجیے انشاءاللہ, جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر جمعے کو ہر انجمن پروگرام میں آپ کو ہم خاص حج بیت اللہ شریف کے متعلق ہی پروگرام پیش کر رہے ہیں. آج کا عنوان ہوگا حج کی اصل روح, دا ایسنس آف حج انشاءاللہ. اور اس کے بعد تخیلو کی مسجد بلال میں منعقدہ عرس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل بلکہ کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ دیکھ سکیں گے. اس وقت ہم ریڈیو موریشس صاحب سے مخاطب ہیں. 4:43 ہوئے ہیں. Yes.

سامعین, حج کے ایام میں عرفات کی حاضری, مزدلفہ کی رات اور مینا کی قربانیاں انسان کو صبر, شکر اور ایثار کا درس دیتی ہیں. یہاں امیر و غریب, بادشاہ و فقیر سب ایک ہی لباس میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور سب برابر ہیں. سامعین, ایک بار پھر تمام حجاج کرام کو حج بیت اللہ شریف بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت قدم قدم پر ان تمام حجاج کرام کو آسانیاں فرمائے, ان کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے, آمین. اسی دعا کے ساتھ آخری کلام پیش خدمت ہے اور بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک نور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.